یاسین ہاشمی، نازمہ بیگم ہاشمی، محمد توصیف ہاشمی، محمد تیمور، محمد کلیم انصاری، مگن پور جھارکھنڈ سے عباس عالم، امزد علی، لاڑلی بی بی نشا اور ان کے سبھی مترجن، منصوری ریڈیو لسنرس کلب باجار روڈ منگیسا پور سے محمد ذاکر منصوری، کمرون نشا، شوستہ محمد نصیب، پلک لبنا اور یش منصوری، جین مندر والی گلی کراولی سے راشد حسین انصاری، نسرین انصاری، نورین انصاری، آسنا انصاری، محمد کیف انصاری اور ان کے مترجن، بلڈھاڑا بڑشنگی مہاراشٹر سے امول مانکر، شوبھا تائی، دیپالی اور شلوک کمار، بلڈھاڑا اسلام پور مہاراشٹر سے سہدیو دامودر، ششی کلا اور سمیت کمار۔ آئیے سنتے ہیں آپ سبھی کی پسند پر فلم ابھینیتری سے کارکرم کا یہ انتم گیت۔

ہفتہ وار اردو پروگرام کہکشاں میں رشدہ اپنے تمام سننے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج کا کہکشاں پروگرام محفل سما پر مبنی ہے اور اس کا موضوع ہے امیر خسرو کی صوفیانہ شاعری اور عشق حقیقی۔ سامعین، ادبی، تہذیبی اور روحانی تاریخ میں امیر خسرو کا نام ایک ایسی درخشاں شخصیت کے طور پر لیا جاتا ہے جس نے محبت، انسانیت اور روحانیت کو اپنی شاعری کے ذریعے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ آپ کو طوطی ہند کہا جاتا ہے۔ آپ صرف ایک عظیم شاعر ہی نہیں بلکہ موسیقار، دانشور اور اپنے عہد کے ممتاز صوفی بھی تھے۔ 1253 میں پٹیالی میں پیدا ہونے والے امیر خسرو نے فارسی اور ہندوی زبانوں کو اپنی شاعری کا وسیلہ بنایا۔ ان کے کلام میں ہندوستان کی تہذیب، محبت اور صوفیانہ فکر کا ایسا حسین امتزاج ملتا ہے جو آج بھی دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ امیر خسرو کی زندگی کا سب سے روشن باب ان کے اپنے مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء سے وابستگی ہے۔ مرشد کی صحبت نے ان کی شاعری کو محض لفظوں کا حسن نہیں دیا بلکہ اسے روحانیت کی وہ گہرائی

عطا کی جس میں عشق حقیقی کی روشنی نمایاں نظر آتی ہے۔ تصوف میں عشق حقیقی سے مراد اللہ تعالیٰ سے بے لوث محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو انسان کو غرور، نفرت، خود غرضی اور دنیا کی بے جا خواہشات سے آزاد کر دیتی ہے۔ صوفیہ کے نزدیک جب انسان اپنے نفس کی دیواریں گرا دیتا ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت سے منور ہو جاتا ہے۔ امیر خسرو کی شاعری اسی روحانی سفر کی ترجمان ہے۔ اسی کیفیت کو ان کی شہرہ آفاق قوالی چھاپ تلک سب چھین لی موسے نینا ملا کے میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ عاشق کی اپنے محبوب سے ملاقات کی داستان معلوم ہوتی ہے، لیکن صوفیانہ مفہوم میں یہاں محبوب سے مراد اللہ تعالیٰ یا مرشد کامل ہے۔ چھاپ تلک انسان کی ظاہری پہچان، اس کی انا اور خودی کی علامت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی ایک نظر نے اس کی ساری شناخت مٹا دی، اب نہ کوئی غرور باقی رہا نہ کوئی دعویٰ، صرف محبت ہی محبت رہ گئی۔ تصوف کی زبان میں یہی کیفیت فنا کہلاتی ہے، یعنی اپنی ذات کو مٹا کر محبوب حقیقی میں گم ہو جانا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب محسوس کرتا ہے۔ تو اب سماعت فرمائیے امیر خسرو کی لازوال صوفیانہ قوالی چھاپ تلک سب چھین لی رے، عابدہ پروین کی آواز میں۔

سامعین، آپ نے امیر خسرو کی وہ لازوال تخلیق سماعت کی جس میں عشق حقیقی کی لطافت، مرشد سے عقیدت اور روحانی سرشاری کی کیفیت دل کو چھو لیتی ہے۔ یہی امیر خسرو کی شاعری کا امتیاز ہے کہ وہ ظاہری الفاظ کے پردے میں باطنی حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں۔ امیر خسرو کی صوفیانہ فکر صرف اللہ تعالیٰ کی محبت تک محدود نہیں رہتی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق اور اہل بیت اطہار سے عقیدت کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہی جذبہ ہمیں ایک اور معروف صوفیانہ کلام من کنت مولا میں ملتا ہے۔ یہ کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی ارشاد سے ماخوذ ہے، من کنت مولا فعال مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ صوفیہ اکرام نے اس ارشاد کو محبت اور روحانی رہنمائی کی علامت کے طور پر اپنایا۔ ان کے نزدیک حضرت علی معرفت، شجاعت اور روحانی کمال کا وہ روشن چراغ ہیں جس کی روشنی انسان کو اللہ کی معرفت تک پہنچنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اسی لیے صوفیانہ محفل میں من کنت مولا صرف ایک قوالی نہیں، بلکہ عقیدت، محبت اور روحانی وابستگی کا اظہار بن جاتی ہے۔ یہ کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عشق حقیقی صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ محبت، وفاداری، اخلاق اور انسانیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا نام ہے۔ تو آئیے سامعین، سماعت فرمائیے عقیدت و روحانیت سے لبریز یہ خوبصورت قوالی عابدہ پروین کی آواز میں، من کنت مولا۔

سامعین اکرام، امیر خسرو کی شاعری 700 برس گزر جانے کے باوجود آج بھی اسی طرح تازہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد محبت، اخلاص، رواداری اور انسان دوستی پر قائم ہے۔ ان کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے روشن ہو جائے تو انسان کے کردار میں عاجزی، محبت اور خدمت خلق خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں جب معاشرہ نفرت، بے چینی اور مادہ پرستی کے مختلف چیلنجز سے گزر رہا ہے، امیر خسرو کی صوفیانہ شاعری ہمیں محبت کو تقسیم کرنے، دلوں کو جوڑنے اور انسانیت کی خدمت کرنے کا سبق دیتی ہے۔ یہی ان کے کلام کی اصل روح ہے اور یہی عشق حقیقی کا حقیقی مفہوم بھی۔ اسی پیغام کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ ہمارا پتہ ہے اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن، ڈائریکٹر آکاش وانی، شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اسی کے ساتھ رشتہ کو اجازت دیجئے۔